0: nuju mancen tugas.
1: Atur nuhun.
0: Atur nuhun Mama Asep, Kang Mangmed. Mun lagu nate mundut lagu nate kembang ros beureum.
1: Mun alhamdulillah. Atur nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna Mama Asep. Mun.
0: Oh, mangga Mama tah urang haturkeun.
1: Alhamdulillah. Urang lajengkeun kana lagu kadua. Dina lagu judulna teh nahanya Ti Nining Maida.
0: Mohon pamulut lagu.
1: Pamulutna ti Bunda Nyai di Ciporang Kuningan. Mangga lujeng ngadangukeun.